0: Короче, можете тут baby run. Тут еще воисти вähän miltä tänä iltana.
1: Mitä se olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni pano reissu, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka.
1: Sitten vedetään. Sehän on aina. Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
0: Oh, no niin. Nyt johan lähti. No mikäs sieltä tulee?
1: No niin. Vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin. Meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyökki vielä. Ai saatana.
1: Täpsytellään vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara höllyä on. Saatana. No niin. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen huone, että annan sulle kuule semmoista kyyhtiä vittu, että
0: nuusimo persensi, nuusimo persensi.
1: Ja minä voin.
0: Nuusimo persensi, nuusimo persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin,
1: tää tullaan.
0: Ei laita vaan joo.
1: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta...

0: Ia nu și mă merge și ei nu și mă merge și
1: no kyllä hän minä.
0: Nushi.
1: Joo. No, ja persee se vielä.
0: Nushi mua.
1: No, tää tulee taas.
0: No, syvälle vaan. Kaikki sisään.
1: Mistäpä kuule tuolta oikeuttaa vähän lisää.
0: No. Sieltä löytyy joku.
1: Tää tulee dildo. No niin, vedetään.
0: Se vii, laita vittu.
1: Oi, oi, oi.
0: Voisit siellä vähän lyödä miuta.
1: Kuule, vähän nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
0: Älä ruoska.
1: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule, noin, spankingia,
0: punaisina, noin, punaisina.
1: Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. No. Kuule vedetään ja vittuu kanssa, no niin, ja nyt roiskuu. Viimanesteen lähtee saatana.
0: Nyt tulee ruoskaan. Anna mennä vaan.
1: Nyt mennään.
0: Nussi mun persi se hei. Nussi mun persi se hei.
1: Ja minä vai?
0: Nussi.
1: Niin kyllä minä!